moto mwindo na koyeba kate poso na nga soki ezali etumbu nakosengaka mingi na nzambe ayebisanga kasi moi ezali te.